0: Oi.
1: Hola.
0: O kan mi lati n pe yi.
1: Oruko mi baba abe lati orita merin elebu.
0: I ka bo sori ejo.
1: Ti ba ri yan. Alo be foriro.
0: E foriro.
1: Won ti koru.
0: Tawon si ke ti koru wo.
1: Ku ba le eran gbe.
0: Eran gbe le fe.
1: Eran gbe. Oya wa baba dudu baba dudu ki fi ti legbe
0: o ti ye
2: fi ti e ma ye je
0: e seun e seun e seun awon ma ye je.

0: gbogbo nkan ni o pada wa ditan
1: omo nigeria ni
0: eni to wa laye ni isin bi se nse oda ni ko da ni yo pada wa ditan
1: olori nigeria
0: akan si wa laye toro won tin ditan loju aye won akan ti lo akan ti lo oro won si ditan na loju leyin aye won Eba mi se oju opo yen sile.
1: Nigeria. Olori Nigeria.
0: Awon ti ma ma dako. Ma ti koko daruko pe lagbaja. Ke lo ma npe ngba aye laarin seju kan si meji. O se ere ngba na. Abi o se ere. Gbogbo re patapata ni o pada wa di ita ninu aye beni
2: gbogbo ni o pada wa di ton
3: gbogbo ni o pada wa di ton oro gbogbo ise gbogbo ihuasi gbogbo tirin tirin gbogbo igbiyanju wa yo pada di ton
2: gbogbo ni o pada wa di ton
3: morito asamu omo lebeke wu mo tun di omo ajobi gigba ko
0: e ti wa na nse lowo nisin o di tan
3: na ara ogbojo omo po ke kurr eh jeje
0: wa ka da ko die
3: ba wi ke rin kan royin ka fo rere ran
0: ka da ko die
3: gbogbo wa pata la o pada di tan
2: o gbogbo ni o pa
0: ma daruko e kale kai so laarin abiola tan se nkan re leni fela ni kula pokuti fashola leko dele giwa sagari awolowo tababa lewa ake dairo laru wajo adepoju fela ni kula pokuti majek pashek kingsoni ade Dr. Sikrain ni barista.
3: Orin ton.
0: To ba ti wole e to ba mu nbe laarin seju kan. Iru eyan wo ni gba ye. Bo ba si wa laye iru eyan wo ni lowo lowo.
3: O fe ran ara won. Won foro yo pa kidi bala mo se wa laye won o fe ran ara won.
0: Mo n gbo yin.
4: Lati je.
3: Iwa eso omo iyawu sa. Won gbele papo won fi ajera won ni.
0: En ta oro ti mo so oba ye mo pe o
3: igbogbo won ogun omo baba meta me
0: hello
4: e ka se
0: o dare
4: ala di e ku eto
0: ta le mu
4: ko la ki pelu oko mi
0: ta le mu
4: laarin waju ade poju
0: e soro e
4: e ri gba o ta nbe laye o mo so toro fun awon oloselu o si eni ti o le so toro si ibu kan gba yi baba ngisa baba ye so kisa ni oro be ti awon eyan wa won ogbo Ndoba wa bibi adi yi.
0: O ti di tabai?
4: Ben.
0: Mori. E se un.
3: Alo.
2: Alo.
0: Hello, ta wa nbe?
5: Ismail Adegoroye loruko mi. Lati Ajia.
0: Ta le mu.
5: Aku ajogun mi ni raye o.
0: Oga.
5: Abejade ijoba ara wa. Olo baba to rile de ise o
0: ta lemu
5: baba awu lowo
0: e soro
5: tori pe ni bi mo gege bi enikan fere ni mu lo tori pe ni mi o ti tun je na mi le wi ngba na ati o pelu pe baba un to si se pe opolopo sin sadu afun loni gbo an to wa loke lo ni Nigeria loni igba ni ale ni won to je pe opelu pe wi awu lowo ni agbe doke loni so mo je nkan to je wo kan fun wa on a tellement pas goûté. On a tous ces mains fous et l'unis là, c'est goûté. Quand on va voir qu'on s'en va le libé. Quand on va voir tout.
0: Est-ce qu'on va voir tout? Est-ce qu'on va voir tout? On va voir tout. On
3: va voir tout. On va voir tout.
2: On va voir
3: tout. On va voir tout.
2: On
3: va voir tout. On va voir tout.
6: Hello.
0: Hello.
6: Aladji, on m'a oué. Aïe la bougou. La carrière, on est du con.
0: Aïe, on va voir.
6: Aïe, on va voir. On le mène à mon. Moi, ni barista, quand on est en montagne, quand on est en table, on est en train de se faire. On est en train de se faire. ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni ìwé ọ̀fẹ́ ni lọ́lá ègè àmàràn tí gbogbo wọn lẹ́yìn náà nígbà òṣèlú kásìlú òun ló wà ká ṣe ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ìwòsàn ọ̀fẹ́ oúnjẹ wà nílùú kòkó ní gbígbó oríṣi àwọn nǹkan báyìí ló wà ń gbà ni ọlọ́run ọba fún nàìjíríà aláàjì ọmọwé ayélabogo láti àlàtẹ.
0: Ẹ ṣeun.